Psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

psykosomaattista vittu soundi aamun mankassa. Psykosomaattista vittu soundi aamun aivoissa.

motherfucker. Lähettäänkö kattoo? Ruukille sulattoo. Meidän ei.